0: cái em biết cốt thay cha gò bay cha hàng cái ở lo cái ở lo chỉ chặt cái khay nhang ngang này ngang cái chỉ chặt cái khay nhang khay nhang ngang cái chỉ chặt khay
1: ở lo cái bên nóc nì bên nì lo gì xong rock shop phải liền đó
0: bên nì lo gì xong bỏ chờ đợi cái xe tàu thang mà giờ cô bên nì ta không có rock tham cái thang cả có băng nó thang cả cái anh khai vẫn nó bên nì lo gì nì cái nhà má tông số cả ta ya pokoke doctor ama sawi char tara tari go byabosta khaji kine rogi to dehalun thaka or niya ni ni yon ni ni bok sabang ani go nei ala kai khai jong khai jong nei la ka ti jar khai maru ma plan ala kai bosak ko thui ko thui ye ko thui ye hin thui khai ma ba khatu sang thanga e bra no bu ma da khai bi khat thui thanga ma ala kai bosak ko thui kai ala kai kun mo taro còn cái giá của khay rum bò so với cái lăng áp rum đó à cái giá khay nhất lăng phổ bồn đồ tala vật lăng này cái sao mà nó à số đô la vào rồi thằng này tiền chạy cho nó cái sao mà chỉ trích hết đi mà đồ gan ông khỏi xa rồi nâng tông cái bê cả ngõ cái áp rồi cái à một cái chúng tam khay lăng này à bò à số cổ chúng nó tam khay tí sao này là họ ăn sao cái cha yang yang gì gì mà này tam một đi khi sinh là nó mát xí này nhé, cái này đó là biếng một tham gia nguyên rồi cũng này sẽ cái sắp ăn cơm rồi, à bố rồi xí chào khen nhau tụt lát tụt lăng nó sẽ bỏ rong mày đặt gần nè, thịt nó đấy, à còn ăn đặt gần vẫn đặt gần hindi này à bỏ rong nó bỏ tụ ba khát ta, ra pro cái tuneri pro cái xí chào khen nhau, lo cái ba hôm đó xong thang cả cái, tăng cái bọn nó xây dựng tuneri bỏ ra cả vong, đâu ro, ở lo gì bỏ ra cái con nhà, có con rồi sao nó không ra cái nữa, rồi gì cái bỏ con sống ra cái nữa, nhưng thôi đi đâu, nó sống ra nữa, nên cho nhà đi tham gia, ăn nó giòn ra rồi, nên cho ăn con nó bớt giang cái, khi sai chúng tôi nó ngay nó có cái thang này gì, nó có cho tôi này giang này gì thằng, nề đi học cả mồm, đủ tao là sao thằng này.
1: Đó hay đi học cả, đi học cái lo gì ông hơi đi học giang vậy cả. Đó còn, ý tao cái dừng giờ tao nó giờ này, đó hàm bài đó lo gì tông đi.
0: À ông thấy cái gì?
1: Hàm bài. Anh sao đang muốn sung có sung kia bữa, ông hay cái phun nước mía sắc hở giờ ra cái, ông hay cái nai sĩ cái tông mày, tao muốn normal lưng na cái tông người thằng cảm ơn hay đó, à bên bên cái sợi nó sắc cái bùm à, bao giờ tao nhiều việc còn này. Ama hai je result aba tesha sija khai paya kono charai tomung kuthui hini khana ga abu mani bukha bahain khana belai wansu mung phayo nai nai di salja salja line ni belai no koktu go abani bagai norok no thani ang kaisana koi nai tomung ama situation ng tokang ke inke bna nashi ki tong yawi asung normal simi hini tokang busu ge immediate just apana kaisa step na har nani nango hello
2: phunkham
1: da e belai ne phunkham chinta khum no Musica, cora musica. Taco Gupanondo.
2: Ini nayang kisah network balai ke korang kat phaitong. Hai de. Ini. Ah, yang kan juga lah. Kisah kaham. Kalau orang kat, okay phaitong. Ini.